0: ni we afanya muwe mabusa fo me ku mi amku mpre ko
1: aye bue e bue mabusa fo be ku mi amku mpre ko mamenko
0: me se fadi ani we afanya muwe mabusa fo me ku mi amku mpre ko
1: aye bue e bue mabusa fo be ku mi amku mpre ko mamenko
0: abusie mabusa fo se ye ye mo ye mi ye ni
1: Say,
0: yeah, what do I go and wear? Do not pack an embassy war.

0: ni n gbo owo le oja bi o se pe awon odun de n gbe gba eran tabi n gbe gba wo mi tori odun se se owo won awon olowo wa a ma da wa leko lati ma gbo owo le oja
1: awon
0: olojo abodunde ba wa do e ka a pate fun ayin awon abodunde ti pe awon ni gbe gba re abodunde o ko mo na nu abodunde ni
2: se ti gbo ba won won ni ke se pa awon eyan awon lo gbo owo le bi esa awon loja abodunde. Ewo ja yi no. Ma fe je gba won owo ni oloja abodunde n.